na sita. Basi na timu saa mbili na dakika 13, yani mnamo dakika moja na, na sekundi sekundi makumi tatu tutakuwa tukiwatolea rubrika les éphémérides.

0: sika na sirika, nyumba ni yetu.
1: E chakula ni yaki?
0: E. Sasa kati ya nyumba ni chakula, ya yaki yangu.
1: Ya mama ni nyumba?
0: Sasa, ateza lalo mbili.
1: Sinchu vile vyote. Ah, mere, minu matumi nasogea mbele.
2: Minu nasogea mbele mama, ni kwa makijacho.
1: Banata kwa watatu.
2: Mama, fo kuongezeka mama.
1: Pali na mina zaoza kisa kufa maturi.
0: Mama, tuende tu, mama, usipi mama.
1: Tuende lala shere.
0: What? A taba trick for to tradition shiba. Sianga
1: kivila na niko na
0: tafuna kupa
1: yangu. What? Papa.
0: Ewe ni shitukuli kata tonge moye
1: vi. Sheri na wewe baba.
0: Tonge kosaki chwa mtu.
1: Sisi chakula zinapishana ile ni nyama. Nyama na legume haviko sawa. Inafaa mtu anakula na shiba.
0: Tulale Zawad.
1: Sheri twende baba. Mutalala mie.
0: Mbaba na sirika wana nyamaza. Samu na lala mnazumisha maapuni joko sumasoya. Cash banki. Cash power.